0: ni fo yina pa kora ni mina pa bia yo fa na sunye bia pa te fu de ne fe nu na na di wa kan awo ye oya ko kan mutin
1: owa ya